mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bage

kumushima nitugifuye ariko turiho turi bazize icyubahiro cy'Imana. Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntiturabisi ariko turabo hehe, turaba hehe mu ijuru. Cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen, naho uri mu bihe bihwishije rema amen, kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen, tuzotabarwa hariya nta esansi izongura sibyo. Babazi uburyo bagutuma umwambaro wo muri korale ujye guhangayika, ariko hariya ntabwo uzokura niforume abaririmbyi. Oya, tuzoba twambitswe n'umwami. Imana ishimwe cyane. Tube maso mwari mubereye mu makomere amashyi cyane, bari bamerewe bose. Nabarabye iyo twibutse mu ijuru turarema, kuko tumenya tuti isi si wacu. Erega hari aho bijyambe ukadusangira inzu ya Henoki. Ariko namaze imirimo ngo kakazu kate ka Henoki kose, ariko yakoze ngo agiye kudutegurira amazu meza. Haleluya, atubatswe n'amaboko y'iki nta mu masomero bahari masaha ajya kubaka mu ijuru amen, amen. Bili mgapa kani nungu mbizo jirani. Isome. Kani nzana. Kani nyota. Hakukuba kumzani ya maazi. Haya maazi ni utari ya kiana munda. Sipi kwa lakuja mundo ya nyotari. Yai. Reka reka. Mbunja waya mwana wali. Imani shima cha. Mwichuru ni heza. Tuzobana na bariyo mwichuru. Mwichuru na bariyo mwichuru. Amen. Amen. Mwifuza kuzoba mwichuru.

kumushima ntitugipfuye ariko turiho turi bazima icyubahiro cy'Imana. Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntituraba isi ariko turaba hehe, turaba hehe mu ijuru. Cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen, naho uri mu bihe bihwishije rema amen, kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen, tuzotabarwa hariya nta saa sisongura sibyo. Babazi uburyo bagutuma umwambaro wo muri korale inyenda uhangayika, ariko hariya ntabwo kugura iniforume abaririmbyi oya tuzaba twambitswe n'umwami. Imana ishimwe cyane, tube maso mwari mubereye mu makomere amashyi cyane bari bamerewe bose. Nabarabye iyo twibutse mu ijoro turarema kuko tumenya tuti isi si wacu, erega hari aho bijyanye ukadusanga inzu ya Henoki abona amazimiro ariko ka kazu kate ka Henoki kose, ariko yavuze ko agiye kudutegura amazu meza. Haleluya, atubatswe n'amaboko y'iki nta mu masomero bahari masaha ajya kubaka mu ijoro amen, amen, amen. Bili mgapa kani nungu mbizo jira izume nani nzana nani nyota hakukuba kumza nina maazi haya maazi ni utari ya kiana munda sindi kwa lakuja mundo ya nye utari nyai nekare kare mwenye waya mwana wali imani shima cha mwijuru ni heza tuzobana n'abariyo mwijuru n'abariyo mwijuru amen, amen. Urifuza kuzoba mwijuru? Urifuza kuzobana na Yesu uyaducunguye aducunguje ubugingo bwiwe? Niwe wenyine afise umwambaro yakwambika ukabona kuronka uburenganzira bwo kwinjira muri uwo muryango. Amen, amen. Yavuze ko ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu azoshika kwa Data atagize nawe senga kuidogoni nawe senga kuibayani ukamusenga wisongeje iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine ntuzoguha inzira yo kujya mu ijuru. Uyu munsi uhisemo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uburose inzira irembo riba ryuguruye ryo kujya mu ijuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari abantu bahusha inzira ugasanga inzira yo kujya mu ijuru Bibiliya ivuga ngo ni irembo rifunganye si irembo ryabuce, ugasanga inzoga zaramunyoshe akanga kwizera Yesu, ugasanga itabi, ugasanga kujya kuba mupfumu kandi yinjira mu ishengero akaza kuraguza abwira umuntu ngo ndabira ndabira ngo babanze umuntu akurane nawe azopfa. Abantu baravuga akaza kwifuza kurondera umupfumu hari i Tanzania, uwo mupfumu ni kangahe? Mugabo ejo bundi bambwiye ati yapfuye wa mupfumu bahora bacana, kandi iyo ugiye yakubwira ngo aguha agati ko kutagirana kudapfa. Yesu wenyine niwe yapfuye akagirana, kandi niwe yavuze ngo niyo uzoba warapfuye uzogira he? Uzobaho. Haleluya, bila mugeza uti naho nzopfa nzobaho. Tuzoba dusinziriye gusa tuririye kwizamba imbuga tuzamuke dusanganire umwami mu kirere. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hariya abadandaza ntibahombe.